На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз ден. При теби дома. На поти и на дело. Радио Рубин. Твои най-любши хити.